Kan untuk mengutamakan kesihatan, berikutan cuaca berjerebu. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, bahkan mempunyai peranan amat penting dalam membimbing manusia. Kerjasama strategik ASEAN dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa meningkatkan keupayaan pembangunan dan penggunaan tenaga nuklear yang selamat.

berdoa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghaira darin ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih, riwayat Abu Daud.

6.11 minit petang. Sudah sebagai panduan kita bersama masa waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib untuk hari ini dan sekaligus bertukarnya Taqwim Hijrah menjadi 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temurung ialah pada pukul 6.25 minit petang, daerah Tutung 6.26 dan daerah Belatan 6.28 minit petang. Dan insyaAllah Nuri Islam akan bawakan kepada Auda secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi azan menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib, sekaligus menandakan bertukarnya takwim hijrah menjadi 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan ada sementara kita menantikan isyarat untuk kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang pada maghrib berjemaah dari Masjid Umar Al-Saifuddin Bandar Sepegawan. Sebagai panduan kita bersama, waktu maghrib akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung pada pukul 7.34 minit malam, daerah Tutung 7.35 dan daerah Belait 7.37 minit malam, dan masa waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya pula bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 7.35 minit malam, 7.36 minit malam bagi daerah Tutung dan 7.38 minit malam bagi daerah Belait. Dan ada kami di Nur Islam tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang pada maghrib dan semoga segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juhandanya. Audio seketika bersama kita renungkan firman Allah Subhanahu

Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad.

Daripada Abdullah bin Ammar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ada dua adat atau kebiasaan yang tiada dipelihara keduanya.